Nikoli nie bude tak, što u świecie usie budúť zhodný a z ušimi. Heta nemahčima. I toľký uvieš čas aktuálnym zastajec sa pytanie. I čím ušo heta skončiť sa? I s tým pytaniem ja, Andrej Štěpaniuk, a stavlaju vás da nastupnáha vypusku poetičných rozdumov.